0: 好，梦想。
1: 全社会一起努力，激发青少年好奇心、想象力、探求欲。科学教育，点亮美好未来。
2: 好，接下来想看到的是女子高低杠的比赛。进入到单项决赛的八个运动员当中，两位来自中国，分别是田卓凡和杨帆雨薇。
3: Ladies and gentlemen, we're about to begin
4: with the final and even bar. Hey, this is Trunjača. Zagrijavanje je
3: Prva nastupa predstavnica Češke, the first finalist representing the Czech Republic, Vanessa Mašova.
4: Bravo, jak se máte, Češki? Dobrý, dobrý.
2: 现在我们第一位看到的是马索娃，捷克选手。选手马索娃，这场比赛呢，金牌或者是奖牌的争夺主要是在中国、法国、捷克这几位选手当中去进行较量。马索娃也是一个有希望登上领奖台的运动员。从难度上来讲，没有特别大的优势，因为这次我们看到难度最大的是中国选手杨帆雨薇，难度呢可以达到6.6左右。
4: I kovaju i ovo ostalo, to se mače, priprema, šprica. Koliko to smije trajati?
3: Pa u smari smije trajati dok te sudac ne prozove. Od kad sudac da zeleno svjetlo, imaš još 30 sekundi da popneš na pravu i da kreneš svoju vježbu. Tako da, eto, odpriš se vremena otprilike koliko ti treba, ali ne nakon

0: 庆。本来中国队这次两位上高的这样单项决赛的选手是既有难度也有完成质量，就是两位选手目标都是要争奖牌，并且有希望包揽冠亚军的。但是刚才我们看到田卓凡掉下器械以后呢，完成分还是受到比较大的损失。现在我们看到的这个距，就是刚才那个空翻呢，距离杠子的距离又近了一些，所以控制好杠距，就是这种脱手再握杠动作控制好。这个地方就是有点远，那么前一个呢，就是刚才我们看到的那个又近了一些。
1: Jedne sezone da dečki probaju ovaj svi kuca, da se godi vidi dok, dok se okreću.
2: Možete slobodno da probati?
1: Ne, ja se razmišljam kako bi te recimo, naš ono moćnik, kada je snimio element, pa da se vrti ko u Luna Parku, da se sve vidi, da svijetli, da može i po mraku biti. Dakle, još malo pripreme. Baš vole to što isti lice. Rekla si da pomaže, ali može li odmagati?
2: Može i odmagati. Ako se pretjera, jer onda postane malo prestisko, pa taj, to je cilj tog svega da popravi hvat, na kraju bude malo prestisko, pa malo
1: izišli. Onda ipak nije baš sve idealno. 13.66, pljesak za našu gošću iz Kine.
0: Nan do 6.0, 完成 7.066, 成绩是 13.066 分。好，下面要看到的是个人中运动员。安德烈娃

0: 个人中立运动员安德烈华。
1: Super se snašla, da, to više fizika napravi svoje nego ona, ali dobro je završila.
0: 那么现在我们看到已经登场的三位选手，有两位都已经出现掉下器械这样比较大的失误，而且这两位选手都是在资格赛比成绩很不错的运动员，年轻选手需要更多的大赛的历练。细节也是要注意的，就是在倒立位置的准确性上，还有这个绷脚尖还可以再做得更加准确一些。
2: Da, svače bude retrogradni Merkur, bude loša bio prognoza, svašta. Na žalu na stranu. Još gledamo snimke. Naša nezadavica u ovom intervju 102. Uskoro je ocjena. Katarina, kak djela? Bilo je bolje. Istina. A da, s osmihom. Sutkinje su to riješite.
0: 安德烈娃难度 6.4 完成6，难度 6.0 完成 6.4， 成绩是 12.40 分。下面是法国选手克拉斯，资格赛成绩 14.40。跟他资格赛的发挥呢是相差无几，都是一个能够获得较高分数的这样的一个成套，啊，太不容易了。因为现在已经上场了，前面三位选手都没有超过他们的资格赛的表现。现在我们看到的克拉斯，这套动作的完成质量很好，动作一气呵成。现在已经有三位选手呢，成套难度在6.0左右了。但难度最大的是后面要上场的中国选手。